0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Ultimate Tom. Bad man att take ultimate. Go away. Jag förstår.